ለምላክ ረሃብ ጋ ነትባል ለምላክ ረሃብ ሩጭሌብ ኪማል ክቴ ኪማል ከመማ አህማይ ተቅብናቅ ነክቤይ ክረብረሽ ኪባንትራር ቹሊክ ርኖቂክ ርቢሺክ ትራ ረሃብ ጋ ረሃብ ሩጭሌብ ሽክቢ አይ ጽቆል ቢቶል ቁአት ታብካ ቁአውቃሻ ትካ ቁአያ ከንትካ ሞክሜህ ተቁአመስታ ከንካ በቃተት አትቆላችካ አትቆላችሁ ጭሌብ አትአን ማርሽንችካ አትአን ማርሽን ሩጭሌብ ክረቀራ ትያአ ሲፓህ ችካ ለል ቅሽወል ችዋች ቀቴ ሩጭሌብ ችክረራ ንክካ ኩኑትላህ ብየሄርሽን ስቂል ብችል ክረራ ተምሎኽ ብችኮኸሜኽ ትረሽላንካ ትረኦልካ ናኡኽ ክሺን ናዋል አንቲዋል ትየአ ኦትላኽ ታቅ ብየይ ብየይ ቀስኺ ክሪኽ ነብየኻ ትናመት ችዋች ችንቃኾኖትላኽ ኡትል ቅይላኽ ታቅ ኪኮቴማል ቅይላኽ ታቅ ኡትል ትየአ ሲፓካ ክረራ ችንኪክሳ ችፓም ኪቀስሊማል ንኺለትሜየ አይ አተት አትሁን ርቀን ጬፓ ቅቆልኻይ ራሻ ቅቆልኻይ ጬፓ ናዋቅ ራሻ ናዋቅ ኦቡቅ ሁናኽ ቡ ተፔቡ ኦቅ ክመት አሎም ቃኸሎም ኢሽ ብያኮቅ ኢሽ ሙቀኔክ ርቴ ትረመማ ቂኽ ርቴ ትረመማ ሰቅ ክረራ ትርሽላአንካ ብክሽቃኻ ቂኽ ነቅ ኤሞል ነቅ እይክ ብተቅ ኩጅወጭ ኩኽናል تملوخ بچکاخ میخ کنا اوخ قطعت قمما کرابراش کیبان کرابراش کیچول اے آخمایی تقب نقنخ بی خبرا خوا کیچیخ کنا اوخ چکنا تاخ لملخ آخابر شن چکاخ چاواج تا چاواج قطیع شقاها قیخ ملتیوش تر رخب کاخ رخب رو چلیب شویا سیپاک اسلی مالر شن کمیگ نقوبا کاتران نخبه کشکر